0: Bên dưới đó có điện thoại gì?
1: Five thousand. Okay, five thousand. Orange, and I'll pause it up.